Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

nægat til öll. Sona Plus hefur eit løyde sindu meira. Sona Plus. Eit løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til følja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Til okko, til tuin, til okko, til...
2: Hva skjer her, Marion?
3: Holder brantan for det 6 år, og tilfører vi da veire.
4: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner, da det gist ut færen alt.
3: Skunda deg og bøylegg av brantan.fo.
4: Vi suttjes da, holder brantan.
5: I kvölder av holger 6, blir jeg marsjedelden, og jeg får meg etter i forbåskolen, så vi beileis fra Villøtjen. Og klokka tjei vil beinast frasøkt av toppdesnum mellom NSU og KU. Og i morgen klokka 14.30 vi til Gundadale, her vil 6.30 og Vuttjikor bresa saman. Og sundag klokka 15 vi til Dunkasande og sier fra desnum mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMI, Tutt Fobosradio.
6: Områdens en samstarvi, Romar kommuno, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Parstapilla Fossa og Gulleklugger.
7: Ja, Gulleveit.
6: Ja, Gulleveit.
8: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
10: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Nå torsjå, faen!

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Læs meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23 213, eller vi